Namgyu takpa zhongda chi nye tisu kumshi diyo nye tisu kina si da chambay kibya nyunga, mengang zhoya nyunga, me saya le nyunga. Ta nga zhongda ma chi nye diyo liya, ta nga zi mangu rizne yungu mara.